0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

0: Holy Garden,
1: Bijeljina.
2: Pozdrav za slušalce Tim Radija od Darka Lazića. Veliki poljubac.

0: Srećan 18. rođendan Tatjani Đorđić žele Milan i Ivana Garabiljevica porodica.
1: Specijalne želje i pozdravi.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Slušajte nas putem interneta, Tim Radio.
2: Mala radnja, dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Tim Radio, 97,4 MHz.

0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio. Pojačaj radio.
2: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
0: Tim radio, 97,4 MHz.
3: Tim radio, 97,4.

0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Vaš prijatelj.
1: Tim Radio.
2: Tim Radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim Radio.
2: Tim Radio.